Mamas aprende, mama në tëj, tu darej, mama të stok. Ma në mërgajte, unë ne bëmë zhën, isa ko mama është për ty. Mama drugej, mama i në, mama i kje. Më rallës të me, këtë kohë i më zhën.